Hajik mui huang yi zi hui yang nang ti pek hai O hai yin qian a lo hai Di xiu go en luk dong bua yin gao Jiang le gang xiu gao liu hai ti En gai uwa uwa lak Cai cun Xi yan nang zu xi jie san Zek buk liu xin gai Ai ji liu hai ti好，听众朋友，感谢你收听这期的《音乐往事》，再会。